חכה חביבי, חבל על הדמעות. חביבי, אל תצטער חביבי, חלום עובר חביבי, חבל על חלומות. ככה זה, ככה זה. חביבי, גלגל חוזר חביבי, ונפגשים חביבי,